0: Katy Perry, to je ta throwback, hopefully din nesemawa live e sajf li ġej waqt Eye of MTV.
1: Roar.
2: Xepja xira.
0: Yes, min Katy Perry naqbżu ftit għal dan. Skużawni, skużawni.
2: Skużawni,
0: ġej, huwa salta, huwa salta. Bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Mela xinu.
2: Ekku, din il-ġimgħa għadna kif ħabbarna kompetizzjoni ġdida biċ-ċans li nibgħatu xi ħadd hemm barra u persuna oħra jmur jaraw il-Bruno Mars live ġewwa Milan.
0: Il-beraħ daħħalna l-Mikela fil-finali kienet waħda l-ewwel waħda li għaddiet minn Bay Breakfast. Jim May Breakfast, kif? Nistaw, nisimaw ġara, tlaqna, tajjeb, nisimaw ġara.
2: Praticamente, il-minin ċemplu.
1: Bay, bring me to Bruno. Ma tistax jedina take me to Bruno, ma tistax jedina hello, ma tistax twieġeb minim.
3: Straight to the point, u jak tkun straight to the point, straight to the final.
0: Il-sistema tella tilna numru, at random, tlaqna. Nittamaw, illi din id-darba. Din persuna, twieġeb bil-frazzi, illi twaslek għal-finali.
4: Martina.
0: Emmeda ħdejk?
4: Iwa.
0: Lima Martina?
4: Spiteri.
0: Emmeda, għarbet li.
4: Mikela.
0: Emma mela de għara, ċeċkolu għada, mela de għara.
4: Fil-final.
0: Fil-final, issa jkun hemm finali, eżatt.

0: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazie.
1: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
2: Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
3: Jidel l-situazzjoni tat-temp hemm barra llum ser tkun pjuttost hemm birriħ però mhux temp daqshekk ħażin, xorta xemx lura temperatura ħadmis 27 grad inħass għal 20 palissa sal-lejla tinżel sa 17 grad Celsius. Bonġu!
4: Jamie

0: Sopra il Carpenter, Taste, Alda Lodu, al Gemma Felodu, Jamie Taran Wayne, On Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Stemma sabiħa, kun fi traffiku u tisma il Gemma Felodu.
2: Iwa, t-għarru.
3: Xieġrali kien tifta għawda.
0: It turns your frown upside down.
2: Aċsar, ed-ek.
3: Le, abatiċe lek. Abatiċe lek.
0: Għax il-ġemma. U sema t-bintax, isma fitilu b'dan jitkabu daċċej dwar inkontri skomdi. Dallod ed nirġivu ħafna u ħafna u ħafna tajbin. U ed għobl nitħa għax għad nikif kompletnis maħħom. Isma minni ibqawe ma xumma gbar ġejjen erba amazing.
2: U jimftakajt fuħda li kelli l-bira.
0: L-bira ġrat li kwa.
2: Vera kajt imbarazzanti, awkward ma kollu.
3: Jien għandi oħra u kollu.
0: Sa faqqalna, faqqalna, faqqalna.
2: Bonġu.
4: Malta's biggest workday soundtrack is on.
5: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: And rounds out the week with the

0: Tom Gren, a little bit of love, Alda Lodo, Kipser, Othunia, Sono, Shirin, Al, Gemma Felodo, Jamie Terren, Wayne, Awnek, on Bonjour. Bed Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Bira.
2: Din it-kelmna għadwar awkward encounters sewa, u l-bira ħina kelli wieħed fil-lift ta' xol.
0: Di sabiħa, xkinsejt, insejt għadi.
2: Il-bira, jien, mela, aħna l-lift ta' xogħol jintuża mhux aħna biss sewa. Għax aħna għandna different floors u jintuża wkoll mill-management kollu il-kbir ta' fuq.
1: Direturi.
2: Id-diretturi mhux qed nagħmlu tal-ejnezim bej biss sewa. Dawn huma d-diretturi tal-kumpanija kollha, in-nies illi kulħadd jafgħu ġew bil-fors.
0: Ekku.
2: U jiena qiegħda fil-lift ma' persuna. U insomma bada jisaqsini, fuqkom, by the way.
1: Aha, ajma hej.
2: Lele, jasra, all good, all good.
1: Bonġu.
2: Jini stanu za l-smijiet.
0: Mux tuza l-smijiet.
1: Tuza l-smijiet.
2: Insomma, jini, għan aslu għal-pun, sewa. U ħirġi mill-lift, insomma, għalli, ċaw, insomma, have a good day. Għatlu, ċaw, Saim, have a good day. U rajtu, ek, taħtlu, isni bil-konfidenza, ġifiri tant.
1: Saim!
2: Tant moħi, jow ma bidi xidri reġistra. U għetim ħares lej persona, u għetna jgħatlu bisem ta' xaħatiħor.
1: Ma naħseb issa tnifhem x'ġara.
2: Kien David.
0: Oh no.
2: Isma'wni naqra u ħares li jaqisu ta' sari. U jien qisu tas
0: Simon u David.
2: Jien huma ta' jkollok dawn ma tnejn differenti, diretturi differenti kompletament wieħed financial controller u ieħor anyway, whatever.
0: Naħseb li dak ma naħseb dak tal-ek.
1: Il-kbir.
0: Dak tal-iktar.
2: Mhux il-punt.
1: Kompli tafet, ċari qed kompli tafet.
2: Ma li dawn ma nies differenti. Tħadd fil-karozza. Għad bil-qeda u ma tajn ilkom għad jien xatlu.
1: Ma!
2: Jien jatlu blisem il-ħażin. U dak il-ħin irid noħroġ mill-karozza imma bad bnejtajt ħanidher isni bela.
1: Noħroġ
2: mill-karozza.
0: Sorry, twix kien
2: tisbel. You know what I mean? Illi ma stajx niġbor at that point.
0: Assolutament differenti.
1: Għandi get out.
2: Illi ma ndomx jaqsmu.
1: Free card tajba jiena l-jum dawn is-sitwazzjonijiet. Kulħadd ngħid sir.
2: Ole, sir, jiena ngħid sir.
1: Mela qed inflarmi.
2: Have a good day, sir.
1: Inkomplu għal-inżamm. Jekk ma nistax jismu ngħidlu sir dak li.
0: Just the way you are, bonġour.

0: Lola Young, Messi għal dal-odok kifedo u t-minja u ħames minuti bħalissa bonġu kbira nibdew bit-telezzija taħna flimkien għallum intu għilajew?
1: Tlaqna ħi, tlaqna għankantaw
2: ximpjaċi

0: Dermot Kennedy Turnstile għal l-għoduk fidu u 8 u kwart għal ġimma fil-għoddu f-tizzijat għabel il-weekend nittamaw l-lidi kid biddillek daċe il-burdata dal-għoddu.
1: Bil-fors, so.
0: Iwa.
1: Għanna iktar pozittiv dal-għoddu.
0: Ekku, ekku, sforz li għanna dan it-tempi ħasra mux daqsek sabiħ.
1: Imma daħi kun tajjeb, ta'
2: s-sibus. Tajjeb, and cloudy.
0: Tajjeb, ħanċekke daċe, 7-day forecast. Saħħab, inti, daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma
2: daqqa, ma daqqa, ma daqqa,
0: ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma
1: daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma
0: daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma
1: daqqa,
0: ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma
1: daqqa,
0: ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa, ma daqqa,
2: ma
0: Sharon, xaltinna Sharon, izzim għu daċxej.
3: Mela jina sifrit masħab, insomma, u xinkonna l-airport ġin l-ura Malta, xrobna fiexkun il-bit.
0: Proset.
3: U tħalna check-in u ekk, insomma, din fil-queue, kienem raġel u d-dimi, u l-ħabib tijattila, għalana għada, xtara flok ta' ditta minn għalieħ, u għedin bil-għijat, il-printing għijat bil-kontra. U għad li għetad naħseb għetad daq naħseb fejk dar dar raġe għalli mela mux daħs prezzu għalli għax speċi expensive u ritlar tiblani għax jena ma sumejċ li ħajkun hemm Malti
1: saħalli
3: għalli l-flight kienet lej Malti
2: dak
3: il-ħin hekk isab tkun hemm sifra tinsa li jista' jkun hemm Malti li jistgħu jifhmuk.
2: Le le, imma il-bib tal-airport tant ikun iċ-check mark li tieqaf parla fil-vojt bil-Malti.
1: Ma ħa ngħidlek, għandkom raġun, imma li l-ġrat meta konferenze. Firenze isti ma tajċ kasbu tal-Maltin. Mbagħad waqgħataġ il-Maltin kullimkien issibhom, tajt xi waħda. U ħares ġaħat lejk u tinduna li għamil Maltin madwar.
2: Konna tinn il-Latvija u nismaw Jamie! Jamie!
4: Vero, vero, vero!
2: Vero,
0: vero! Jgħat Lisbona, jgħat Lisbona u f'daqqa waħda u kontet emmek nil-laxka naqra l-sini meta mux barra mill-pajis u niftakar kontet meċ klimbax imma qed xi ħaġa
1: mżejna
0: kera ħafna le ġifieri il-kontenut tagħha kien ikraħ
2: u xen
0: u dak il-ħin iddur dil-mara hekk fuqi
2: Jamie! Għaltli Jamie!
0: Anzi, imma bid-daka għaltili, ġifieri ma dak. Imma jwa li toqgħod attent, xorta waħda,
4: imma l-airport! X'tistenna l-airport?
1: Eħe, once tas l-airport tibda tinduna li hemm ħafna Maltin sewwa.
0: 9-9-3-0-8-9-7
1: Ma difiċli biex tħollu wara, x'tant tkun ħadd pjaċir meta tkun msifek titkellem ma' ħadd ma jifhmek hekk.
0: Iva, veru. Inkomplu iktar għal-lisa Pink Panthers League.

0: daċċejta throwback minn Google Goo Dolls għal dalodu kif jaqbżu it-minja u nofsi, jekkonza daċċejta t-entità fuq li ħanitkellmu dwar din.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey!
3: Ekku, nfakrukom din il-ġimma għadna kif ħabbarna kompetizjoni ġdida bit-ċans illi xi ħadd minnkom hemm barra imur jara l-Bruno Mars live ġewwa Milan.
0: Ekku, flights, accommodation, kollox inkluż.
3: Tajjeb,
4: ix-xogħol vera sempliċi. Il-bin ħanċemplu li twieġeb bl-imbirka frażi bej bring me to Bruno. Xej kbir, però xej inqasu xejn tal-laqqas.
0: RJD-lhom wejn.
4: Bej Bring me to Bruno.
0: Importanti. Jekk ħajdoqlok il-mobile issa, ikun min ikun tirriskjax, tirriskjax.
3: Importanti.
0: Iva, għandna numru fis-sistema. Fidilu kien għal-kitu text, għandna numru fis-sistema bħalissa tela assolutament qed random.
3: Laqna.
0: Laqas aħna ma nafu minni din il-persuna. It-telefon. Jitlaq issa bit-tama li din il-persuna twieġeb bil-frażi illi taddik għall-finali.
4: Mhux iroq il-maw.
0: X'tensjoni. X'tensjoni.
3: Spera jwieġbu dawk.

0: Hello. Twinjab! Kellek Twinjab!
1: Hello!
0: Benjamin
2: miftuq.
0: Oh, Benjamin.
3: Ja ħasra, kif qabadtu mal-ewwel?
2: Sorry, ma rajtx in-numru bil-istess bil-897.
0: Imma li
3: bl-inti. Kellha
1: tkun ovvja.
0: Ikun xi kunt titwieġeb dik il-frażi.
1: Anke jekk tkun il-mami. Bej bring me to Bruno jidher just in case.
0: M'hemmx tagħmel, jew m'hemmx tagħmel, hemm skużana ħafna, skużana ħafna, hemm Benjamin. Min fejn qed tismana hi?
2: Mixxol,
0: x'tagħmel Benjamin?
2: Jiena qed qualifiqet student mechanical engineering.
0: Skużana ħafna, skużana ħafna.
3: Jiddispjaċina Benjamin.
1: Konna nibgħu student tal-bażi jaħsra.
0: M'hemmx tagħmel. Tistgħidilna bonġu kbira, jekk jogħġbok bok Benjamin xorta waħda?
2: Bonġu kbira.
0: Bonġu kbira, żgħira ħafna, żgħira. Bonġu Benjamin, ciao ciao skużana ovvjament, però tista' tuża bħala eżempju ta' x'mandkom x'tagħmlu, ma li tirrispondu mill-ewwel. Bej, bring me to Bruno, ejduha!
1: Bonġu!

ta' Regional Road u jek t-sitifta n-naħat ta' Zabba Road tant l-ħajat. Ta' miktar eba silna 99-000-897 Bungie. Jamie, Taryn and Wayne.

0: Ekku, fl-axħar skoperta li għamiltek tista' sejħilek, inti ġtejt li realizzajt li xaħat kbir għandu l-birthday llum u naħseb huwa persuna li kulħadd, u meta ngħid kulħadd fil-veru sens tal-kelma, ġieli sema leħnu dar-raġel. Sir David Attenborough. Naħseb.
1: Attenborough.
0: Jak rajtu sew, ħanara.
2: Otem,
0: Ejdinna, ejdinna jekkux.
1: Għaxħet ifitxuħ ta'
2: ġej.
3: David Attenborough.
0: Attenborough. Sena.
2: Happy birthday, David.
0: Ikkuna tismana zgur.
1: Raġel maħbub, jina ħoss, dan wieħed min-nies maħbub minn kulħadd.
0: Ejwa.
2: Bonġu Dave.
1: Ma tistax ma tħobbux.
2: Tammit sena dan, għadu għaddej.
1: God bless.
2: Happy birthday, Dave.
0: Għalla jbirku, er natura mlettaħħa ġvir fih dan raġel.
2: Le, le.
0: Għadu jider zaħi.
1: Jider zaħi, naħseb tafx ġalu, imma.
0: Jek taraħtejt għandu 75, 80, ma jidirx għandu mit-sena.
1: Ifem, maħna mux għetnaraw hillum, sewa daw ritratti tijaw.
2: Imma dak jikollu natura, għek, dak mun jafkem dell-ekrim tal-bebbux. Għamru,
1: baħazaj. Għawazzu fi.
2: Baħazaj.
0: Jahdemu, jahdemu.
2: Happy birthday,

0: Ben Erdoğan Sebulu Harmony. Ya şu Clash. O Jvera. Harmony başı Erdoğan Sebulu. This is Jamie, Taryn and Wayne
1: on Bay Breakfast. Fişi fakre delhos. Il Janet Saifin. Il Rihat al barbecue barra. Habib. Dak. Uwekel Tayyip. Sip il-barbecue li jotta lik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue pratiku b'stil modern, camping gas. Tieħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettanta slow cooking, grizzly grills smoker barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR plate grills. Outdoor kitchen personalizzata, Brabura built-in kitchen barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tijak, l-stil tijak.
2: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
3: No moo. All plant. Full taste. Oat, almond, soy, or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.
4: Il-kummissjoni elettorali qed tafżal lill-eletturi li tilfut għattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument tal-votazzjoni, illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali Triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mit 3-5 ta' Mejju sal-4-27 ta' Mejju, mit 2 sal-ħadd, mit 8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit 3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. L-4-27 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sad-9 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
5: Outdoor signs? Linka, the printing company.
6: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.

0: DPS Bank. Values you can bank on.
1: Jidher temp illum mhux pjaċevoli wis, hemm ħafna trabijiet fl-arja hemm saħħab ukoll temperatura tmiss 22 grad inħassal 21 bħalissa. Sal-lejla tinżel għal 18 grad Celsius. Bonġu!

0: Fatboy Slim, The Rolling Stones, al dal lodo Satisfaction Skank, waqt Jamie Tarrant of Galwayn on Bay Breakfast.
1: Bonġur.
0: Bonġur, kbira, isma din il-ġimgħa konna dal-jumejn, insomma, mhux din il-ġimgħa, konna qegħdin niddiskutu inkontri skomdi.
1: Iva, u kien hemm ħafna minnhom, eh, ġifieri.
0: Imma amazing.
2: Fil-lift eżempju. Nar waħda li smajna. Sissa.
1: Jgħid nar waħda taħseb li smajna vera.
0: Nar waħda li smajna din ta' dan il-proxmu. Bonġu kbira. Għadna ma nafux x'ismux, il-messaġġ intbagħat minn
1: persuna. Minn Ant Alicia.
0: Illi jisimha Alicia, però ma naħsbux illi hija vuċi ta' Alicia. Iżmaw daqsxejn dan.
3: Mela bonġu darba. Kont qed ninħażel kont minn għalija li qiegħed waħda d-dar. Għattu iva tisa' noħroġ u nġib l-affarijiet mill-kamera. Tal-kamera disfel u kelli naqsam mill-kċina. U eżatt. Kif nidħol fil-kċina? Nara titfaċċa ommi ma' sħaba. U l-mistħija li qabdet minn dak il-ħin. X'ovvjament kont da xejn qudiem ommi u sħaba.
0: Amazing għadi.
3: Li tlar tinfetaħ u tiblani.
0: Amazing, amazing.
1: Leo, gravi, gravi, miskin, eżin. Xikultant jiet ma tassumix.
0: Tajba ħafna però.
2: Tajba ħafna. Xugaman ma kienx ħa juqtlu sewwa kif
1: hija. Ejja, ma dak iħsa asta tika, staf kif eżempju jien ngħix waħdi jiena mela ħin kollu.
2: Imma inti tgħix waħdek waħdek.
0: Rajta, rajta.
1: Inti fem. Iwa. Jiena noqgħod kif irrid id-dar. Ta'
2: tinnar ħiġġu tawlulek miġġottija.
1: Ej, jiena għall-grazza tella sewwa it-twieq maluqin sewwa, imma eħew, tiġri, tiġri.
0: 990087 fuq WhatsApp ebat nara xejn. U koll jekk kellek xi inkontri skomdi dan l-aħħar nieħdu piċċer ħafna nisimgħuhom għax aħna kellna wkoll dil-ġimgħa kellna erba' mhux ħażin. Komlu iktar Lady Gaga.
1: Tuni kontini ma jkolli waħda jien.
0: Lady Gaga dawċi flimkien, bonġu.
1: Bonġu. No matter what, you got.

0: Luis Capaldi għal dal-għodu ikompli iċċerret il-pozittivita tijaw. Ftit qabel il-weekend.
1: Dak naraw dak.
0: Ekku, hold me while you wait dal-għodu Jamie Turnaway on Bay Breakfast.
2: Bonġu.
0: Min Luis Capaldi naqilbu daqxejn għal. U għed mil-favoriti tijaw ikompli nammetti, għed nitkalmu dwar dan.
3: Bay, bring me to Bruno.
4: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Hey!
1: Eku, illum irġajna provajna natu ċans il xaħat biex jidħol fil-finali biex ovvjament u xaħat ieħor imur jaraw il-Bruno Mars live ġewwa Milan.
2: U ċans tajni ulu l-dak l-imbirek Benjamin.
0: Ġara, ejdil tajni ulu.
2: Abbat il-mobile u baqa siket.
1: Ejwa, ma għalinna xej.
2: Ma baqax siket 5 sekondi, 45 sekonda
0: doħu. Fuq il-radio, kenna moment tweet u dama għal xej.
2: Mbagħad kif għednilu hello, għalinna bring me to Bruno.
0: U li mbagħad
2: għaffiġaw, baqa għaffiġaw.
0: Ma toċ.
1: F'dak
0: il-każ nerġa' u nfakru jekk inti tibatilna dwar li tisma' Q2 text. Ovvjament irrispondi mill-ewwel lil kulħadd anke kif hemm fil-lekom.
2: Speċjalment jekk tibatilna messaġġ bring me to Bruno.
0: Mill-ewwel.
2: Tistenniex numru jispiċċa 897.
1: Whatever it is, wieġbu b'dik il-frażi biex ovvjament titlu bħala finalisti.
0: Bej bring me to Bruno, nerġa' nfakkar.
1: Iwa, il-ġimgħa dieħla jirtorna ta' ċans li forsi xi ħadd jieħor tanta xorti biex jidħol fil-finali.
0: U minn saħibna Bruno naqbżu għal ħabib ħor tagħna Post Malone.
1: Kollha nafuhom, kollha niklu kirxa magħhom.

0: terms at bay.com.mt. Bay. Traffic.
1: With Joinwell FXB. Traffic. New showroom open off Imrie Hell Bypass.
2: Jidher il-traffiku ibatti daqsxejn bħalissa hemm ftit in-naħat ta' Mar Samrun bypass bħal dejjem hemm accident żgħir u daqsxejn attenti jekk għad dejjem minn hemm il-bqija ma jidhirx li hemm situazzjoni tal-armanti hemm ftit ġodti Sant'Andrija kif ukoll Zabba Road f'Gura. Tibda' għamek tarbatilna 99 000 897 bonġu.

0: Alex Warren, Fever Dream, Al Dalodo, Jamie Taren Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Dik netlaħar wahda minn għanna għal din il-ġemma, il-weekend wasal u koll fostna.
2: Eżat, eja. Ah, tkun vera pozittiv illum, għax ikun Friday, taf kif.
0: Yes, il-weekend. Ekku, il-weekend, ma għanax namlu nalqu bis-sigla.
1: Iwa, kellek it-tinixi nota inti suppost.
2: Għanna rakku toħroġ inna issa, wejn, eja.

0: Helen Gayle.
1: L-għadja kjaj du l-ekselli li għal-ommak.
2: Mux xomil darbattilom, inservik, inservin, nejdilom.
1: Eħer, imma ma t-mastax il-selli l-ura. Da immaġana, selli li għal-girlfriend, eħem, t-mandri girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lig, tajli xismu.
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Marilicious Puffles. Weekdays, 3 till 7.
0: On Bay.
3: With APS Bank, values you can bank on.
4: Ivana Kolossew, David Pallija, unek għalbija tal-ġurnata kompli stenna temp parzialment imżaha bil-lum temperatura li ser tkun qed tlaħħa is-26 gradi Celsius testu għal dawk it-temperaturi sajfin mill-lum il-qoddim għax hekk jidher. Infatti nhar it-tnejn u tliet tal-ġejjin għandna nistennew temperatura ta' 28, kważi 35 diġà. Mhux rajt, għallejla tinżel għal 17 briħ li varja bej forza 2 sa forza 3 ta' issa nitilqu sa tejsħaħ ta' non-stop throwbacks. Laqna!
3: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Kristina Milian, AM2PM, biex nibdew għal dak li huwa l-ġimgħa filgħodu David Ballija hawnhekk nispera li ntibdejt il-ġurnata tiegħek bit-tajjeb u ser inkomplu ilek bit-tajjeb hekk kif għandna kemm nibdew. Satej sħaħ ta' non-stop throwbacks, bdejna b'din it-throwback tal-ġen li ħarġet lura fl-2001 u issa ser inkunu qegħdin inkomplu b'ħafna aktar kbar. Għadkom aqqas tafu l-imma throwback sandi preparat għalik kellu. Jiġifieri ara li tkompli tisbani għalissa nkomplu ma' David Guetta.

Alias po ena di 7 Bay u din fil-verità xi ħadd bagħat li jixtieq jismagħha ngħidħalu kbira lil-Ilona li hija super fan ta' One Direction. Għal tiddoq li trid ta' One Direction allura hawn hija best song ever.

0: Public Transit Murtara lil Bruno Mars live in concert. Hemm u dal-waqt kuna ninsem Malek hemm lil Mikaela li kienet waħda mill-ewwel finalisti tagħna. L-importanti għal din il-kompetizzjoni li meta inċembrulek ma trispondix hello jew kif inti iżda trispondi bil-frażi li se twaslek għall-finali bej Bring It to Bruno. Ovvjament il-kompetizzjoni grassi għal Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Access Horizon. Transdek li jerġa' jirtorna aktar tard illum. Iżda issa se nsemmak eżatti kif Mikaela irna xira tagħmilha għall-finali.
1: Bażikament il-min inċemplu.
2: Bej Bring Me to Bruno. Ma tistax jedinha Take Me to Bruno, tistax jedinha Hello, ma tistax twieġeb minn hemm.
3: Straight to the point. U jekk tkun straight to the point, straight to the final.
2: Is-sistema tellat ilna numru at random tlaqna. Nittamaw illi din id-darba. Din persuna twieġeb bil-frażi illi twaslek għall-finali.
3: Ma xaħat minn dil-pjaneta.
2: Minn hemm?
4: Mikaela.
2: Mikaela, minn fejn tismana, Mikaela?
4: Mix-xogħol.
2: Mix-xogħol, tajjeb, x'tagħmel?
4: Ekonomista, actually ġejni, aw ħabibti ħdejja.
2: Minni?
1: Si ħabibtu.
4: Martina.
2: Hemm qiegħda ħdejk?
4: Iwa.
2: Liema Martina?
4: Piteri.
2: Hemm qiegħda ħarbet lim.
4: Ħol Mikaela.
2: Imma mela deħara, x'kol waħda, mela da
4: fejn.
2: Qiegħda fil-final, issa jkun hemm finali, eżatt.
0: U għal darba oħra awguri kbira lil Mikaela, inti tista' tkun il-persuna li jmiss importanti li tismana l-ġurnata kollha biċ-ċans li tagħmilha parti mill-finalisti tagħna. Nkomplu Rose Bruno Mars, APT fuq bejjem.

0: Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw l-issa f'tem bellezza kanna nistendo għal-kumplement tal-ġurnata u anki għal-weekend jeder li ser ikun sabiħ ħafna wkoll forsi ninżlu nqas għall-baħar l-ewwel darba. L-ewwel waħda llum 26 gradu tinżel għal 17 il-lejla.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Tame Impala, Wonky Jenny, The Cat, Dracula, fue na rísa un bai al Jumor Love Sonar, que va a no reit, yo un esperi inti kallek juna hatay, basa jissa fim nira edin Friday. La as nibdog na tukas, kwasi kwasi la farijiet kif taqba taj forti il-problemi li konna dejjen ix-xogħol għax tibda taj tuwija. Issa na l-weekend nistriħu niċċarġawna għal-batteries. Mbagħad il-problemi nħalluhom għal ġimgħa d-dieħel, ma msomma. Ġejk hawnhekk inżommlu kumpanija sa tlieta għal qabel Bay Drive, biktar mill-kbar tagħna.

Atoħroġ waħda ġdida żmien twil minn daqshekk. Beyoncé, the cab Break My Soul fejn nhar jisem berdu nitkellmu daqsxejn. Fux ħaġa li qabdu diskussjoni online fil-verità vera tiġrieli dal-aħħar ukoll u spiċċaj ġejt naqra invested naqra fis-sitwazzjoni ukoll fejn qalu li jekk inti wieħed minn dawk li forsi billi qed tistem baħdejhom fl-istess ħin bejn it-tlieta u l-erba' ta' filgħodu ifisser li aktarx xi ħadd ikun qed jitkellem dwarek. Issa l-ħaġa hi li naraha naqra stramba kif minn tant ħinijiet pereżempju xi ħadd ikun qed jitkellem fuqek bejn it-tlieta u l-erba' ta' filgħodu, però għamilt fażi vera, għamilt leġġimat naħseb fejn kuljum għodin nistenbaħ bejda kif ħin u bdejt ngħid ma kif dejjem għallaj bireh fl-istess sija. U skoda l-istudju apparentament sabu li jekk inti qed tistenbaħ bejn dik is-sija partikolari huwa minħabba l-fatt li xi ħadd ikun qed isemmik f'dak il-ħin tal-matul il-lejl li hija naqra stramba. Ma nafx taħseb inti u forsi inti x'għaddej minn din il-ħaġa wkoll, imma tinqra WhatsApp fil-każ.

Your former number one, Al-Based of 40, Alex Warren, the cat Fever Dream, ek fedin puffs il-bot mil-weekend, ftitsija biss il-bot, issa nistaw najdu inti bdejt pjana naqra ser tamer dan il-weekend, jow forsi ser tuħu weekend naqra iktar chill, ek kultan tuħu pjeċir kważi kważi li jikollok weekend li għal-darba mux kollox bil-ġen, toqot naqra iżjed kien id-dar, forsi t-lest naqra faċendu kol matul il-ġumma, ma tanċi kollok ċans tamel. Ibat li naqra fuq WhatsApp għax best bek tamel li to be honest, mandi lebda idea, u għed dawk il-weekend fejet nħossu li għat naqra blank ekki su bej mandi xaptit, bej għed najt ma nafser naqbat tamel, ibat li naqra fuq WhatsApp għalli tin naqra idea 99 000 897.

Mert tista tal-moment palissa dinu li fija din the calf man I need u ftit qabel ukoll nibdew noddu l-aqwa erbajn tagħna għal din il-ġimgħa rħat li ġej inkun jagħtaw hekk għal Base of 40 biex niskopru wkoll jekk in-numru wieħed tagħna ta' Bruno Mars u isser jagħmel total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed jew inkella u isser ikun numru wieħed ġdid wara ġimgħatej biss. Niskopru dak kollu ser jinbidel rħat li ġej issa.

0: 37B, ġimgħa ruf sinar, The Weekend ka Blinding Lights, u rridu nitkellmu daqsxejn dwar din, niftaħu id-nejk sogħlija.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Jan l-ikbar kompetizzjoni li għandna f'pajjiżna minn daqshekk fejn qed nagħtu ċans lilek u anke xi ħadd minn sħabek jew anke tfajl arus li tmorru taraw il-Bruno Mars parti minn romantic tour tiegħu ġewwa Milan għal Lulju li ġej grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize u anke Michael Attard Limited. U kull ma dik tagħmel huwa verament faċli, tisma' Bay Breakfast u Bay Drive. U meta tisma' dak il-Q2 message importanti ħafna li tibatilna mill-ewwel fuq WhatsApp 99 00 897, mhux għalissa, imma meta tisma' l-Q2 message ibatilna l-kelma Bruno. U mbagħad jista' jkun li Ryan u Gail waqt Bay Drive jew kera Jamie Tern u Wayne għal waqt Bay Breakfast iċemplulek u l-iktar ħaġa importanti hawnhekk tidħol iktar ħaġa li tiżomm moħħok. Jgħari ma twiġibniex bil-kelma hello imma tajdinna bej bring me to Bruno. Għamelek u inti dak il-ħin stess ser taddi għal-finali u tkun pass rep li tara romantic tour ta' Bruno Mars ġewwa Milan fab Lulju li ġej, ġifieri jista' jkun li inti kemm xarej oħra tkun qiegħed Milan iva b'xejn.

Dan għajt nerisem bejda xej Feel Good Factor, Miles Smith u Nice to Meet You, jek inti forsi xaħat li tħobbissi ferħafna. Mela dinja l-skuza ideja li biex tibbukja l-flight għal-holiday li jmissalu xadda kum ħareġ dan istudju koll li sab li apparentament biex jirnexxinna l-bniedem jirkupra mill-istress kollu tax-xogħol u importanti ħafna li kull xarej insifru u mmorru holiday x'imkien. Rimnina u ġbitni dal-artiklu hekk vera anke t-tobba din jgħidu l-istess ħaġa wkoll li apparentament kull xarej irdu nsifru u neħdu break, ma allura. Għadirdu naħdu għan aktar bis-serjetà di, forsi anka jizdit naqriżjet il-lif matul is-sena u kol biex nkunu nistgħu insifru iżjed il-problema l-flus minn fejn ħajja, ġusso għaliex jekk noqogħdu nsifru darba kull xarej ara l-pag tibda ttir, so għaliex ovvjament mhijiex ċib biex issifer. Però bħala studju oġobni għela qatni da.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Ja, bżu it-tliet ta' għon ufsinar kif aħna. Rajnu għejla u nekan qabel dak il-weekend, ħafna ħjar mil-bira dak il-tempi ma' xorta ta' xejn imsaħħab mhux ħażin. Temperatura ta' 27 grad Celsius u aktar tard il-lejla 17 grad. UV disajd fil importanti ħafna dak is-sunblock. Nibdew Somber Home Wrecker fuq bej. Tlaqna! Ryan and Gale!

0: era sabiħ bħallum ta' George Ezra jisima Green Green Grass.
1: Good afternoon. Ismani, nafri għadna iġġġġġ għal il-weekend u għek, ma jina ftakartina xogħol. Imma jimma jimportax, imma tilħat Mother's Day.
0: Ekkun ħat Mother's Day, tfakkarni.
1: Imma eħe, inti kif ħat għatta l-weekend?
0: Jina l-weekend, għan intifan, insomma, le, issa kam to think of it, għadan di ġurnata skiħa, kulla xol, mela minn fil-ol. Imma nispiċa l-qassa l-erba, se posta l-erba, kulles, da xej relax, un bat fil-ġej, bat nipreparaw għal Mother's Day, il-karda di ma smaħ
1: ema. Nipreparaw, jem xie avveniment kbir.
0: Avveniment għada?
1: Le,
0: Nipreparaw dik l-iklam, somma ta'
1: fejn. Tibdu ġewwa, mhux barra.
0: Iva le ġewwa ġewwa nħodu pjaċir aħna kollha l-familja kollha familja il-Mother's Day. Le, tar inħalli għandna n-niet u għal-missier
1: is-soltu. Jiena
0: inkun hemmhekk preżenti, nipa' fanejn.
1: Ekku,
0: kemm indu it-taster jiena, t-taster.

0: Ġimgħa wara nofsinhar Fisher Tones and I Favor Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon
0: kbira.
1: Ħafna nies. Fil-verità tagħmel li għax ħafna nies kien hemm żewġ persuni li qed jaqbdu miegħek.
0: Ija tjaqbdu miegħi mhux ħażin.
1: Qabel ma terżi għax kif ħati jaf qal min jiċċelebra ovvjament ma tiċċelebrax. Ma jimpurtax ukoll imma ma terżi għal ħadd u rajjen minix to be honest. Bellaħni dil-ġimgħa meta tiġa xajt ir-rigal.
0: Il-preżenti ġalla.
1: F'ajtejli u dak sallum li ma xajtx il-kardu n-nies batulek kien hemm żewġ min-nies, Mario u Filippa qalulek.
0: X'qed tagħmel raħ? Dejjem ikun hemm dik ix-xi ħaġa li dejjem inħalli għall-aħħar u din waħda minnhom li probablement.
1: Biex tkun is-signature tiegħek.
0: Is-iva, iva, xi ħaġa ta' rajjen hu. Knowing mi naħseb għodix bibra nixtieq ħadd stess fil-ħodu.
1: Insomma, Filippa.
0: Għax tkun friska tamma, għax tkun friska.
1: Filippa għandek hija like. Għaltek nimi uħarsa u għaltek murixtrija u għaltek li jie se tagħmel ukoll barbecue.
0: Bħali eżatt Filippa, aħna ħanamlu barbecue ħelu il-ħadd mal-familja kollha u aħna inna biex nagħmlu dik il-barbecue issa peress li risqina s-sajf biex jiraq inżanżnuħu dak
1: il-barbecue ta' charcoal.
0: Ekku dak

0: Jessie J, Domino, Ryan O'Gale hawnhekk. Good afternoon, il-kul ħadd.
1: Good afternoon. Isbaq tal-kurzita inti għax jiena naf issa qed timprovja fuq il-mobile u tifqa' ritratti u updates sa' ħajtek u hekk. Kemm x'inhu dak il-post li ta' social media li ġib tiżjed likes? Hekk tek lallu kemm ġib, sempi ġib fuq il-minax.
0: Ħala titkun taf, eh? Biex taqbad miegħi? Għax iġibak tal-likes minni?
1: Għax toqsija jgħi? Dawara, le, għax għandi xi ħaġa li nixtieq naqsam ma' kulħadd, imma ħanibda internet, ħanibda lokali l-ewwel bejni u bejnek.
0: Iva, taqsepp ċiex għax tgħidli li titaqla aktar imma. Ngħidlek nuru tgħidli laqlajt itriplu minnek.
1: Le, din mhux kompetizzjoni.
0: Hemm mhux kompetizzjoni, għarek se ftit tiġbidli saqaj.
1: Għalli dajma mhux kompetizzjoni.
0: Orrejt, orrejt.
1: Tajli jew le?
0: Imma jinnaf dak tal-li missejt naħseb xi 300.
1: Tajt.
0: U le le hemm xi jiena f'xi graduation ta' erba għalhekk ta' jkunu tajjeb. Kungrezz, kungrezz.
1: Tejt tara. Jiena ħanajlek dawk ir-ritratti, dak il-post li qalgħu l-iżjed likes.
0: U kemm light kurzita?
1: Irrid noddu.
0: Tu da dak xi 5,000 għax celebrity ta' qoddin.
2: Hey, turn up fresh beats. Malta's biggest hits.
3: This is
2: Turn Up, I'm Rolling.
3: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes.

0: K17 throwback enormi għal-ġemorna f-senar, Rajnu Gejla unek, good afternoon.
1: Ismani, ħallini nispiċċa. Għax, dimbux fuqek, bazzagament jina saqsejt il-Rajn. Kem, xini li tal-post u social media li ġab likes. U saqsejtu, mux biex nikkum, nikkompetu jina u inti.
0: Għax, jittu betta tejdom laffariet, dem edhi ċarad dikit bissima fuq u
1: iċċi. Imma għax kon nafxinu ġejjina għatnaqra, sibt post ta' post li ġabu li zjet likes sissa fil-ħajja. Mela, għax semmejt lek lil-Ronaldo għat-għod soħda personali. Għax minni ġa Ronaldo, nimu lajspat.
0: Għax minni ġa Ronaldo, profa jgħat, jgħat jgħat.
1: Eżwal. Kienem u koll Lionel Messi bil-World Cup trophy ġab 40.9 million likes.
0: Maħlu World Cup, rajtek. Kollox minni x-futboler jgħat. Għax biex futbol, għettek li biex nibda l-trejnja u kol.
1: U kol, Ronaldo Messi jilabu ċess 41.1 million reġaw.
0: Rajtek jilabu ċess fejdieta.
1: Diprovajn tuġejk jilabu ċess.
0: Mela, mela, missum dawk il-numri kieku, mela, mela.
1: ċizziet, ħanajlik, kienem u kol Taylor Swift ma Travis meta ħadet l-engagement 37.5 million likes.
0: Ettejk li dejli li kemmin fil-relazzjoni, fridni jen biex t-proponi.
1: Le, forsi, għazin, fil-verda ma feċi għazin li t-proponi. U jek din ija naqra biex t-naqra biex t-proponi.
0: Għal-likes.
1: Ma jtezwell.
0: Mwek kajdra, fajt kajdra, ma nix t-proponi għal-likes. Għal-issa għal-likes.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: and rounds out the week with the

0: Είμαι παρά Jenny Dracula, Ryan Gayla, ο Νέκαλ, Τζίμα, ο Ρανό Σενά.
1: Good afternoon. Heartbreak is.
0: Ma jini xeq niċċekja mija kissa, enti gejn, kun onesta, kem daħ, kem daħx minni taħja, dotist, kem ġibt on average likes, jow liktar li għadġibt likes.
1: Liktar għadġibt likes.
0: Jow Instagram, jow.
1: Naħseb liktar, ma naħ, mux average, maximum, jisu 1100, mux ħafna, ole, imma smani.
0: Mux ħafna.
1: Le, ħafna, għalija ħafna, għannumri. County and speech. Ma ma enna
0: Kif forsi jibdik is-summer body jaħseb.
1: Bil-bikini, ġolajs.
0: Mela, perfett, tajb, ek namlu.

0: Il-William Strobe ek enormi airplanes rajnu gejla unek u wasal il-ħin biex indaħlu l-axħar persuna ġol-lista tal-finalisti tagħna t-nireferi għal dil kompetizzjoni. Tlaqna!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Bay! Issa għandek l-axħar chance biex dil-ġiman t-tħol fil-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fejn aħna għedin natu 100 euro in vouchers biex tonfu. Emmek, kull mandek tagħmel huwa li issa tibatilna l-diska favorita tiegħek tas-sajf, pakrek fis-sajf fuq 990-0897.
0: Sitt minuti oħra wkoll apparti minn hekk aħna se naqbdu persuna mill-lista tal-finalisti tagħna inċemplula biex iva tirbaħ din id-darba illum stess dawk il-100 euro in vouchers. Grazzi kbira kif qalet Gail lil-The Plaza Shopping Center. Grazzi kbira lilhom u aktar informazzjoni fassoltu bay.com/mt u batinna issa. Inkom.

0: Tamil ġodda di Clooney, mux George Clooney, Clooney jihur. Free Your Mind, Ryan O'Gayla unek, u wassal il-ħin biex nilabu The Summer Plaza Playlist biex naqbdu il-rebbieħa ta' din il-ġibba. Ejja minnem!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Bang! Wassal ħin biex nilabu The Summer Plaza Playlist, grazzik bila The Plaza Shopping Center, u aħna għazinna wahda mil-finalisti tagħna, u aħna ra kem tfajna il-numru tagħha.
2: Ma kienx faċli biex nażlu.
0: Għaxxej ma kienx
2: faċli. Di għal-favorita ta' għajin.
0: Ejja, toġobni di, toġobni. Għana paskol, daċxej eċitament biex taqbat dik il-telefonata.
2: Ja, ma tissa.
0: Ejja, ma taqbat, biex tiribbaħ dawk il-mittewr. Hello, Emma Rose.
3: Hello, Eva.
2: Hello, Emma, għawnek mil-bij.
3: Hello.
0: Kif aħna l-għennet?
3: Uxħazita.
0: Dak lawa, dak lawa. Fejn qed tisma' nasabiħ hemm qabel ma ngħidulek għal l-imis. Fejn qed tisma' nasabiħ?
3: Kwalifikat
0: nek
2: f'om tajmejn
0: li qed trid
3: kontri.
2: Jimnik għal-sorpriża verament sabiħa għax inti għadek kif terva.
0: Il-mittewro voucher!
2: Grazzi għal-Plaza Shopping Center, ġifri għandek naqaxxerja tas-sajf lesta, grazzi għal-The Plaza Shopping Center.
3: Wow, thank you. Proza, thank you.
0: Issa, inti tista' tgħidi lna waħda li mdiskażilt, Emma, jekk jogħġbok?
3: Jamaican bomba ma żilt jiena.
0: Nixtieq tintrodixxija inti din id-diskara ħalli tfawilek biex xieraq sew, introdixxija inti bħalsin radio host magħna. Fidejk.
3: Nilqawkom waqt bej radio u issa ħad isimgħu Jamaican bomba.

0: Justin Bieber, Daisies, Ryan وقاي لونه. Good afternoon للكل.
1: Good afternoon. وعي ليش يني دي الأخبار اللي عندك المين يرقوت في الماينس.
0: في الماينس. مرا دين نمن لي حتوج بكنا خسفات بدا تعمل بحالي. Apparently, li torqod ġo kamra kollha kesħa, jiena l-ewwel inkluż li norqod bil-fan anke blejsi. Apparently, mhux għax tħossok komdu torqod tajjeb, apparently tgħinek biex ma tikbirx aktar xejn duru, ma titkemmilx u
1: titkemmilx. Ewwel tajtalija.
0: Eh, jiena qed ngħidlek hekk għax indi naf kemm persuna li vera tagħti każ l-affarijiet, speċjalment li tgħid jagħmel għandek xi creams u hekk u ma nafx. Tispjega ruħek, jiena. Sib ħafna fuqek, darba li jitlaw l-daraffajt, nibda nejt, l-allu gejn, nsemmira xina għalġitti għak mishti, idam l-daraffajt.
1: Iġibi li kif kull darba li tiftakar fittik, miex tiftakar
0: fittik? Le, mux fittik, le, għaxina naf li jinti beauty għalik hija importanti ħafna li tagħti każ.
1: Preserva.
0: U għalhekk jiena din ħaġa nemmen li twoġb, li torqod tieħek kollha kesħa, ta' xi kwil ta' tkun tri ta' fuqek, imma nemmen għalġitti għak.
1: Hello, hello,
0: le, hawnhekk.
1: Ġo qalbi ħassejta.
0: Le, hawnhekk hawn slow aging and it burns fat taw miktuba. Ma tibqa' se le ma semmi at slow aging.
1: Qed tal-fett ukoll.
0: Le.
2: No matter what, you got.

0: Lo Take You Dancing, rajnu gejla unek u gejla abdita fuq il-cartoons fit minuti ilu, kem għaddas minn fuqom.
1: Good afternoon, Dexter's Laboratory, 38.
0: Għatma rajtu dak jena, jgħu tannu ċali.
1: Uwejja Didi and Dexter.
0: Għatma rajtu, għatma rajtu, u kuħan għaddas minn vera, 38.
1: Daj, jefta vera.
0: Għatma konna.
1: The Powerpuff Girls, 28 years ago.
0: Iva, nafki 22.
1: Inti ma konġu dek tesissi sewa?
0: Le, ma xorta kienu juru għamez in Dexter, jidu Dexter Laboratory.
1: Mela, Johnny Bravo.
0: Ta' xaru twin egluin, il-bjont, twin egluin.
1: 29 years. Titilu, fatti kien għam l-Università ħena Montana, għala 20 sena.
0: Wow, 20 sena, t-ġan.
1: Wow, jiena naftu f'Galli Nazil, il-favoriti.
0: Jien Tom and Jerry.
1: Kienu, Tom and Jerry, ħena Montana.
0: Ukoll, ħena Montana.
1: Dexter Conte nħob. L-għal-tafli, SpongeBob SquarePants, għala 27 years.
0: 27 years, vera?
1: Modern,
0: li tar xismu,
1: Fresh Prince,
0: insomma, u għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
1: għu
0: għu għu
1: għu
0: għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu

0: smet nice to meet you, good evening lil-kulħat, Ryan, okay, launek?
1: U jek dal-weekend għandek għabti tmur Leading Cinemas, isma minni, ħafna films li jien xie nara fost minnom The Devil Wears Prada tu.
0: Irrit nara, hinni nejt, irrit mmur nara.
1: The Sheep Detectives, Hit Me Hard, li ħajuħroċ il-lum, xvili ħalieċ.
0: Il-lum?
1: Eżatti. Iron Maiden, Burning Ambition.
0: Okay,
1: interessanti,
0: jidru.
1: Mortal Kombat.
0: Intin mara minx it-tifti għak dar.
1: Użaxi. Maza muħafna films oħrajn. So, jek għandi kaptit forsi xie date night jow. Xaġan kama tfal. Isma minni għabes abza sal-Eden Cinemas.

0: The Fate of Ophelia ta' Taylor Swift, Ryan Ugela unek u next week terġa t-ritorna il-kompetizjoni kbira tara t-nereferi għal-din.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
3: Ritorna l-ġimadi la Bruno Mars.
4: Hey.
3: Bay, bring me to Bruno. Lid-darba aħna dinnoffru biljetti, flights u anka accommodation biex inti tkun tara lill-Bruno Mars ġewwa Milan. Kull m'għandek tagħmel huwa li minn next week meta tisma' il-cue to message mhux issa.
0: Importanti.
3: Sewwa, ibad Bruno fuq 99000897 importanti li meta xi ħadd. Meta ħna naqbdu xaħat et random inti tirrispondi Bay bring me to Bruno. Memx hello, memx hello. Xej.
0: Bay bring me to Bruno.
3: Daqseg, diretta. Ċans li inti titħol fil-lista tal-finalisti.
0: Grazie kbira għal Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Kollox għal-ġimgħa d-dieħla ħijos.

Asher should never for 897 bay xalella unek għal-ġima flasġija. Kem nuhu pieċir najt il-ġima flasġija. Jfisser li tkun għad-ġima xoħl uħra u reġa wasal il-weekend. U l-lum ta' jepil najlek il-li 8 ta' meju ija ġurnata mimlija bħafna storja u ġiġ birthdays gbar. Il-lum niċċelebra waħna l-Ewropej il-ħelsin mit-tieni gwerra dinjija fit-8 ta' Mejju 1945 tajli għema tidħol f'dettal fid-dati. Imma naħseb din actually l-unika data li niftakar minn żmien is-sekondarja taf li inti fis-social studies titgħallem dawk il-ħafna dati u jum il-ħelsin u ħafna insomma dati oħra din il-1945 bqajt niftakarha jien hekk. Baqgħet it-timbrata ġo moħħi. Ankomplu l-lejl tagħna l-bidu tal-weekend ma' Somber Home Record fuq bir.

Seconds of Summer, Youngblood li propju qed jitturja ġewwa l-Ewropa bħalissa u jekk minix sejra żball minn għalija kien Londra l-ġimgħa l-oħra. Xanella hawnhekk għall-ġimgħa flaxija fuq 897 Bay u kont qed ngħidlek l-ewwel fuq il-birthdays. Illum huwa ġiex birthdays ta' tnejn min-nies daqsxejn kbar. L-ewwel wieħed fil-fema tiegħi kbir sewwa jista' jkun li ma taqblix miegħi, imma Enrique Iglesias kien wieħed mill-kantanti favoriti tiegħi fit-tfulieti u għandu diska partikolari li hija Hero u ma nixbaq qatt nismagħha, qatt nisissa nismagħha għadha fil-playlist fi Spotify tiegħi. U t-tieni birthday huwa ta' David Attenborough. Dan żgur li xi darba oħra rajtu fuq il-BBC jagħmel id-dokumentari tan-natura u tal-annimali insomma, u llum propju għalaq mit-sena. Wow, eh? Kemm il-persuna nisimgħu li għalqet mit-sena, ġifieri. Jekk forsi qed tisma' li David minn hawnhekk Enrique. Happy birthday biex ta' salsa mit-sena hija xi ħaġa speċjali. Min jaf jiena fil-verità qasnaf jekk irid xi na salsa mit-sena jew le. X'taħseb inti tixtieq li ta' salsa?

97B. U għadu kem bat li Kyle u għalli li vera jobot meta ġol uffiċċju tiegħu fejn jaħdem. U kien hemm xi ħadd li nżazzarbun għalli għax jekk ikollhom rieħa ta' saqaj għalli mhux vera l min ikun qed jaħdem madwar. U vera naqbel miegħek Kyle imma jiena personalment ma jdejqnix min jinżazzarbun, I mean mhux hu jaf jekk forsi jeda f'ambjent komdu għandek abtit tinżazzarbun mhux xorta. Ifimni, jekk għandha jekk ikollok irħad intenta saqaj. Għanda tiġi minnek li tilbsumba, tiġi viri jekka jintnu saħi l-kollegi tijak kaj l-għandek raġuni, ma jekk le jamlu u ma u xorta. Inkompli ma bebe reksan.

Houdini, Dua Lipa, 487B. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Hey. Ti ştiet murtar al Bruno Mars completament şey. Ikollok mhux biss il-konsert ticket inkluż, imma wkoll il-flight u l-accommodation. U mhux għalik biss, imma lik u għal xi ħadd mill-sħabek jew il-partner jew l-oħtok il-min trid. Dan kollu jista' jkun tiegħek. Kull ma trid tagħmel inti tistenna li tisma' it-text u message.

tistenna li nċeblulek l-ura, però importanti ħafna li meta nċeblulek l-ura, inti twieġeb bil-frazi They bring me to Bruno. U dan kollu jista' jkun tiegħek. Grazzi għal Domino's Michael Attar.

ġimma flasġija fuq 8 nari 7 bays, rinżawar Club Culture. Sen kompletu t-fasta sfera tal-weekend, pafna mil-kbar pa' għabel xej, għandeg bieta Milky, Just The Way You Are.

talk to you for 897 bays, Zrinza our club culture. Jiet kun jiddi xi shoutout kemm tibgħatulu waħda fuq Instagram at Zrinza Official jew at 897 Bay Official u jagħtikom shoutout aktar tard. Se nkopru ħafna mikbar per qabel xejn għandi waħda mill-favoriti tiegħi bħalissa Pump Up the Jam.

Milkshake fuq 897 Base, Rinzawa Club Culture. Nixin nati xaqta l-Luka li għet jismani palissa. Sen kompli pafna mil-gbar ta' Joe Grimaldi, Prospa, Clooney, per għabel xej, għandik betta Fatima Yamaha, What's a Girl to Do?

Hello, kif aħna għabjaw fuq 97 bħal G7 Fridays. Għandi sim li għablaq uħed stana fostom diskunan James Hype, Swedish House Mafia u Jazzy. Ndew mill-ewwel Calvin Harris, Blessings.

G7 Fridays for Inner 7 Bear World Club Culture Gabbiana għal ġimgħa fil-għaxija. Tegħjonu fuq social stana RN7 Bay, EG7 Malta u għed gabbi.paċ għal ċansa xawtaw t-tartart fil-lejl. Inkomplu b'Mau P, like I like it.

Gavin Marco, Magic 7 Fridays, What Club Culture Footbay. Forse bi dritt tħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. B'aktar minn kbar tagħna bħal din John Summit, Shiver.

0: kuntrida xejn xi kalmak mill-ġen ta' traffiku.
1: Qatilna Heathcliff.
0: Heathcliff FIFA.
1: Oh, għalilna hekk.
2: Iwu kulħadd iċedi karozza waħda, waħda biss ta' nofs traffik nevitaw.
1: Eżatt, naqblu.
0: 100%
1: naqra paċenzja. Ti naqbad tam, trailer jew x'inhu.
0: Ekku, ekku.
1: Ma ċedilix, u mhux għax ma ċedilix. Għax fiċċajt qed nibblokkja triq. Da kollu għax ma ħallinix nidħol ġifieri minn qablu. Anyway, fejn kien baqa' ġifieri.
0: Għasta paċenzja, u rid jidħolu l-ewwel.
1: Anyway, nafli kont ikun maġġel, sewwa kont ikollu ġemm ixa sar id-dar, għalhekk tojli.
0: Kulħadd jaqbdu jħassa dak il-ħinijiet kulħadd.
1: Ħadd jaqbdu dak il-ħinijiet.
0: Alla jbira kulħadd fejja.
1: Italija għandha toħroġ karozza bil-poti ġofija.
3: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.